0: ya nga ike qonga go hina mwan xana kurangxa aqonga tsi amayenqa ze ika tsora qan go amixubi ngu aunti qowini hina go saura nqaxa aqharun diramire e tsora qan na unqa ungo qharu ngu aunti qowini hina tara qan di ida mire ngapke ngai Bruce Lee Arofley bahu iske nesa zeida ucabe sina ex kids abtina qanqare
1: ethi nicwaza mabajo nicwaza ke ngcabe semukuma ai khani yaro kusithi sidinja e khani ukuni da kuro ngcabe kumaqhaya mncunya cwaza ke di khaya ebithi sithi singa eh cha sithi singa qanqaye ro qanqaye ro eh cha sidinja man yaro khanqwa
2: Ya,
3: ya, ya.
2: Ani
3: yau tak yau kan huru berhubungan gitu.

Beke England a khoise tsi kana ba khaisa anhoni kar gi singa ipke England a kwa qweqa kana ke no go ba kare ke qonqwat manqa ri madi chapeke wa tsama go kwa tsui tsui di go a qonqwa se e tsi mhabo le chapeke England a nqona mhabo le qonqwa tsi a kana ba tsui mhabo tsa go a qonqwa se da nqa nqoro tsi qanqa qa qarin afkara nqa nqa oni Like three.

yase ke xadira xa usenseyiqawulo thi xamnqiphara nqaqnqipke nxayenqore tmase kwayanqanqase england ithi kanab thi nxa kumnqaqnqawulo thi xadira xa usenandikerhuna nethi singanqaruma england achenqa kanab achenqa xadi ke curo qhare nqaqnqipa kwaqunqamse xamnqiphare nqap kwanqanqase wakunqaguyeipke xonko yaba neboseyiqawulo nepke turkland rice kuroti itshakha besikenebosa kwawase ke xadira xa usen england ke amchabarhu nqare chapka thi nganab nqare chabarhu amchapka nxaidi sasenqinkuthi nxumba anase black star xadikera xa usenthi xamnqiphare nqapke qawulo neske group nequbi esingathakeswa kunqa manqwara qubu dithi cu isikeneza qawulo thi england ithi kanab thi kadi singathakeswa kunqa sikeneza aske group l tiramiye seyixa kunqa sike nqasathi ke xadira xa usen qawulo nqa sike nequbi esingazathi ke group l singathakeswa kunqapke nikaqubu aswa kunqa ke england ithi kanab thi nengxabanga kanab thina nxeipke curo nchuruba tanai soakunqa england na curuba ke tanai tsikakanitima soakunqa keke waka haka nqumaptara qaumase tike nxabara qauke manqubu aba hakaba unga xadikera nxaba xa usen qawulo rhabe xaba nqwatha qung soakunqa qunqunraske bosa qawulo thi mabaqutsika soakunqa nethe kamqosi nqaruma ke sameske nenchuruba rachiuba thi sethi sicumkira manqwa xaske ti sicunqarisakusa thi nenchurubke xaira mie se qawulo xapa america bunqara nchuru nxa se qawulo thi england thi kanab thi nxa kunqaske nesathi lamire qawulo thi arabo zaqhonqwabke england nxaba koroti itshapke senaya senaya qipke nxaba koroti itsha thi qi maqa kuthi nxindi kwaha soakunqaske nxaba qamsenxuye thi qunqase kanab thi singanxaba nenchuru nxa siske bosa qawulo england nxiba chenqa kanab achenqa sekira xa usenepke guyayi guyayi pke nebosa eyanxhonkhwe qawulo xa qari singanxiba qoka qaqaha nqapke guyayi bahu spen sinxiba spensa hu guyayi pkaqaura nerati tshapke guyayi ba england ithi nqunqase nxa guyayi nebarati tshapke guyayi ba qawulo nxaba nqukuse konsap xipka nxhuruke konsapko uthi maritati xa qari singa declon rice amase xa isanxhuru thi wok rati sisenxoxiba nqwatha.

ha tike kana ba cwinqasi xa kuhoyinqeros xa sicwinqasi kuze ngqaha ndikirame nqwanqupale xa ibe England acamnqara tike kana ba xa inqadira xa uzenze I makoda.